0: Ян Мубарка.
1: Жую Ноел.
2: Клан Христуїна.
3: Вон Надале.
4: З Новим годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Joyo Noel!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Весовий Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Jam, Варка.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
1: Buon Natale.
3: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio. Oh.